0: The Lord has done it.
1: So for Bernard.
0: Mama.
1: Oh. Menemo join Frido da che.
0: Mhm.
1: Ya menti men kama dance di. Na we de nyame ayia de kasie bia mama.
0: Mhm.
1: Me dwin ho menti ase. Na ye wo group ma ye ji loan.
0: Mhm.
1: Ya ye tia.
0: Mhm.
1: Afi de loan na ye ji e no.
0: Mhm.
1: E ka be en nine na ye wie no.
0: Mhm.
1: Afi de nyama na be ye di. Nyama mu be ye di.
0: Mhm.
1: Nneema ni nyina ya basa minti mintu ya loo ni biyo ya koshie jwa kwa ya ntonfi ya baifi nsapay dibi ya ansu na mine mubompay ato mribi ya minyasika ni bine midi ya sosidino ato mribi nsu wa minyebi na misrehu radi ni yewye loo ni yewye na afidi ya minyasika akanae wamehu wa muda ya mika na metio na me pompa metim se Frido nya metua me ho kama me na na ju mpa e bia ye boy me se o se yen fansu me pompa e sa na o se yen tua 50 Ghana na me 550 Ghana no na me boss mpa e na me so me ko tua bi me ko tua e no na me se urade Frido nya me tua me ho kama me we ho ka do so tua me ho kama me Frido nya me tua me ho kama me de sampai na na mabo mpai ni nyina ya bo ni nyina me de no na mabo Frido nya me tua me ho kama me o Frido nya me mi di nkrofo ka tua me ho kama me e ma me ni nwu tua me ho kama me pai ni nyina ya bo ni nyina me de no na me bo ye wie na o si amfa nsu na mi fence bompa e wosu mi mi din so na ko horo menim na mi aka na na mi hwegu nsu mu na mi ko jare ye
0: wow
1: na mi di 50 Ghana na mi di ko bo afore mi se Frido nya mi sky a mi di bo afore tua mi ho kama mi ndi ye fie da ni twem no ma enye sika bi anye de amfa nko tua loan ni bio afi de omo fre mi na maye basa mi hu se na mi mpiki ko no krampo na mi di sana nyame ya duma ejuo danso yesan ko market kwa manto hwi ni na na mi ti ono mai basa mabo mpa e umiti musa au Frido nyame uhu me mobo mobi kura ndu mi kura na mi mfe bi mfa nko ti mi kane sukura mi hu mi ti ono ma na mi sorry e ti skane nyina be kwa kwaye 24 million ti na mi ko na mi nya 4.5 na mede koi mi kodu office wo bank ho no so adena match Friday ma oma US gano nkrofo kra telephone adena mi man fa me sika ma na mi so manager niama nkoyu niama nkoyie niama ne nkoyie no so na usika no kra se da no di asuma Friday no di asuma obi ama na ba ho na ma na ma yedi
0: so fu muntie
1: mi so sa I'll see. Oh, so we see can we wash ma baby say on farmre. Nti, they say I can 4 million. We kwa udi 2,000 na ma brand is on farmre.
0: Hey.
1: Nti, they say I can 400 na udi pe ba be soso. Ena mi siya yo mati. Ena, I'll see ya. Hey, mi re fi kwa o. Ena mi chia da kasa. Na mi di 400 na kita men na mi di mao
0: ode mano
1: eno muji eno mbisa mi se mesa a request
0: another loan vi mana
1: na mi si ay nti ni omu mbe mami bia meji ena mikasa nti mini omu jina hoa na yesri kakra na mi di mi pi job ato na ma jumi timu sa mi si yee Frido nya mi wadiye watu ya mikana mami ya mpa
0: Jesus
1: wadiye watu ya mikana mami ya mpa Frido ya mimi
0: dam yosofo this is crazy testimony wuni mse odi ya dansi ya no from beginning ina ano ma ye din na miti me shedi ya kwa kuwye because uti ya na dansi ya say ya bompa yibi ya obobi ya bafo yibi obobi niyame koso bada ya shedan kuyye sedi ope but and wiki bi niyama say yama okoko kotun ade ayento ana week no so me see am for there ono kwado so wan kan for there o se me intue sika ana ope ope 50 cedi ni bi no se me kotu ya me de that you okay was it or no there of koba or koba for there 50 cedi no there what catch nyame nyina ne se odika wakwaji loan ti nyame nyana dom na ontia ne kan nyina ama no so otia dance ti ya was it week no no ne boss am for there no when hu hwe okwaduma kra bibi anya kama ne juada no otimi nya 4. Deben debe 4.0 4.5 which is 450 Ghana e de kwa kutu ya sika no so so a e kana odi wo bank no e 24 million as I say 24 million no so fo munte ni okor bank wonu ma ono wo kunya no nim se bia bank fo ne kwa bubufu no ani adin to ko nyoku hu abeg okopacho okor no tas no mdi didi din komoni ade a o si manager emunyo manager ni bia book no mo si ah ila hwe woni ma san kaade usika ni adade beba na won fam ma ene ade manager ni bibo se ah eh sorry na se fiada wosuma boy bi ma ni de usika na e bai wa yaba bi cho bibi anti account 4 million na se 4.5 no kra no 50 million obe pache e fe say 50 Ghana no e fe say 50 zero obe pache yesu obi akotua ka no nyame de 50 Ghana no Ghana na ma no obi akotua sika ni nyina fluo kutie na asmo ko si freedom nyame tua me ka nyina ma me na so for question e bebusa ne se boy no wo free hen en otimi ko ye ye ka se miracle ye wo bi be ka se boa e ye real obi ka se boa kasa mike ni ntun kai
2: ye die fro hu se ma me ni din ni na bang we no de kante na ogokotua
0: o ye de hu se ma me ni din bang ha no de ka
3: and what kind of account number kind of operate
0: account number mpo no
3: and the name of a business
0: aha osofo se ye ka se miracle ye real osofo ye ti se mitie na osofo me de ka wo bank na ma first scan mu bi kakra se me kwa kutia udru bank so kwa kutia scan ni don mo so oh sika na kra ka ba bi 24 million na so obi kra ba bi tua 20 million amount o 4 million na ono so ko na dwanya se o de 4 million no kwa aka bi te 4 million no kwa kwa pacho
3: na kasa e be yi ni ka because nyame aye na so ni gidi ono ko hu abeg
0: ono ni ko hu abeg eso ade ni nyame aye ade no bato no ankasa kwa oni gidi Erwade obi tua ka Erwade yema no sofo ka bibi
3: papa wo se o se sa week ne kra ya nto ade
0: ya nto ade
3: eti onya 50 ne kra wan ya de ba afori tu sha ne last aka no ni gidi e chere ne se o de be me nyame ne nyame na kotua ne ka
0: ne ka de ama no eti o so o to nyane mpa ya wo bo nyane se Erwade tua me ka Erwade ba sofo miracle e real o
3: exactly
4: sure
0: ti asema manager o se manager ne se o se manager ne se na se Friday wan suma wo bi ama na betua okay, but you're smart, oh. I see what I can say. Ah, hey, me cry me roofie.
3: Papa, mommy, I dance. I'm a man. Say, you're uncomfortable, bruh. We're more vampire for a day. Nyami to me answer the dada.
0: And so now we're
3: no more cry. We're no more. We're more casa. No more. We're near as a seno. Because ora mommy dia ene Monday. Enra ye ya solo no.
0: Aha.
3: Uchere chere yen concerning giving Emma yen wo se.
0: Aha.
3: Yen fa-